0: ye nino rugu kwari ye kasa samang arumani wentia yeme unengia uwene aye nene muwa aye bere uwe kwa aye kosu
1: ye asa bese kuru ngia ye asa u nganu ya wene bese kuru sanu sanu san ye nonido somare prose kozo ya sun kwa ye ntebu u bese kuru wa domi san ye nori bese mbibu siya wa sason momi
0: Buya ye nin anormo akugura ye nino rugu kore. Ye kasa samang arumani wentia yeme mune ngia. Uwene aye nene muwa aye bere uwe kwa aye koso.
2: Kose kozo giba bane sube gari inonsia. Beba nonken uwa za Bank Mondial Gyan.